E whasanga e o mata i le maunga. E o mai ai lo ufi soswani. O lo ufi soswani e mai ai o walea. O le na whaere langi a toa male lalo langi. E re tuina mai e ia i ama pevalu vai. O lo ulea leo maa moe e le tule moe lawa ia. E a tumau lawa i le viinga mane mamalu i le tua. E a mata tu neisei o lawa i le whaba vau. Antu la vero leo neta fu ma fonga ta mon mon le tatu po clame fa mo mo nge moni ai to yo folo fa fa ta lo fa i la vita ta po mai sa mo e a e so se ta folo tatu nu nei e a mesia fo to no mo ta malo e o lo ta po mai ai e le mamalu o se